0: 这个太吵人太难听，闹得我们全村是鸡犬不宁。老大爷，这不是喇叭，这叫军号，这只是你们村里的鸡呀狗啊，没听习惯，这听习惯就好了。
1: 你胡说八道什么呀你！反正是不能吹。
2: 二爷，没事吧你？哎，你狗日的！大兄弟，大兄弟，我替你教训。
3: 无法无天，哎，
2: 团长，让开！无法无天，别跑！啊，兄弟，别碰着你！
3: 哦。
2: 我让你跑！团长，你别跑！我让你跑！团长，你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你别跑！你 给他关禁闭，他要再敢这样，我就毙了他。
0: 哎，毙就算了，你把喇叭停了就行。
2: 不行。